मंत्र गौर मन तर जिस जराए आप सोई अजर जर तिस ही मिलया सच मंत्र गौर मन तर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੀੜਹੁ ਮੋਕਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਨ ਸਭ ਰੱਖੇ ਕੁਟੁੰਬੈ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਅਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ।